0: Левски прибрал остатъчно оборудване от скорошното присъствие на военни самолети на Съединените щати там. Това каза министърът на отбраната Димитър Стоянов. Напълно нормално е американската страна да си изпрати транспортен самолет да си прибере останалото оборудване от самолетните цистерни. Това е причината за прибиваването му. Между другото, по никаква причина и никой не е забранил закацане на американски самолети, на което и да е гражданско летище, така че впоследствие ще виждате самолети, които кацат не само на американските въоръжени сили, но и самолети, които са и на други съюзни държави, а и на други държави. Това е напълно нормална практика, която е отработена и се получава чрез дипломатическа нота и съответното решение. Няма проблеми с пребиваването на тези самолети, подчерта министър Стоянов. Над 13 милиона евро са заплатените задължения за местни данъци и такси за първото полугодие на 2026 година през системата за електронно плащане на портала на електронното управление, съобщиха от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. За сравнение, това е сумата събрана за платени данъци и такси през централния виртуален посттерминал за цялата 2025 година. За 2024 година сумата е била 7 милиона евро. От началото на годината най-голям дял от плащанията са към Столична община, следвана от Пловдив, Варна и Бургас. Заедно те формират близо 70% от всички постъпления, като само Столична община отчита около 48% от общата събрана сума, посочват от Министерството. Порталът на електронното управление позволява на гражданите и бизнеса да проверяват и заплащат задължения за местни данъци и такси към всички общини в страната, включително и стари задължения. След регистрация в портала на електронното управление, потребителите могат да направят справка в раздел «Моето пространство», проверка на задължения за местни данъци и такси, като системата автоматично показва налични задължения и позволява плащането им по реда на тяхното възникване – от по-старо към по-ново. Днес движението по улица Стара планина в Ловеч ще бъде временно преустановено в участъка от улица Доктор Сейко Сеев до кръстовището с улица Професор Доктор Стефан Ватев. Ограничението се въвежда във връзка с полагане на асфалтова настилка. Община Ловеч призовава водачите на моторни превозни средства да използват обходни маршрути. Оглед на района на Деветашката пещера е извършен от кмета на община Ловеч Страцимир Петков и представители на общинската администрация след постъпил сигнал с оплакване от турист. Проверени са състоянието на табелите на обекта, оградата, пейките и видът на сергиите на търговците, посочват от администрацията. На място са проверени изложените в сигнала обстоятелства. Предстои предприемането на необходимите действия. Деветашката пещера е една от най-големите пещери в България, разположена на 16 км северно от Ловеч, близо до село Деветаки, на десния бряг на река Осъм. Общата й дължина е 2442 метра, а площа 20 400 квадратни километра.
1: Синоптична прогноза.
0: Около и след обяд, под влияние на преминаващо северо-запад на югоисток студен атмосферен фронт, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Интензивни ще са явленията в източна България и планинските райони на южна. Има условия за градушки. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад до умерен. В Дунавската равнина, западната част на горно-тракийската низина и по долината на Струма силен и поривист. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. В района на София температурата ще бъде 30 градуса, в Ловеч 33, по Черноморието 31-32 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по радио Зетра всеки ден.
3: Музикален контрол.
2: След 10 и след 3 следобед. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Радио Зетра. Лятна програма. С любими хитове и актуална информация на 30 минути. Синоптична прогноза.
1: Около и след обяд под влияние на преминаващ от северозапад на югоисток студен атмосферен фронт ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Интензивни ще са явленията в източна България и планинските райони на южна. Има условия за градушки. Вятърът ще бъде от запад-северозапад до умерен в Дунавската равнина, западната част на горно-тракийската низина и по долината на Струма силен и поривист. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. В района на София температурата ще бъде 30 градуса, в Ловеч 33, по Черноморието 31-32 градуса.
2: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
0: Къде да бъдеш? Покана за интересни събития в страната и региона.
1: Първата арт-резиденция Дебнево 2026 ще събере художници от различни поколения за творческа работа сред природата и обществените пространства на троянското село Дебнево. Събитието е част от програмата на Международния фестивал на музиката и изкуствата. От 25 до 29 юли участниците в резиденцията ще създават произведения, вдъхновени от духа на Дебнево, неговата архитектура, история и природна среда. Официалното откриване на изложбата с арт-инсталации арт-резиденция Дебнево ще се състои на 29 юли от 16 часа на терасата под каменния мост в село Дебнево. В програмата са предвидени създаване на скулптури, инсталации, ленд-арт и художествени намеси, които ще бъдат разположени в различни точки на селото и ще влязат в диалог с местните жители и посетителите. На 16 юли от 18 часа в галерия Серекова къща в Троян ще бъде открита изложбата за връщане. Експозицията ще събере 15 творци от випуск 1994 година на Националното училище за приложни изкуства професор Венко Колев. Изложбата представя керамика, живопис, пластика, графика, фотография и дизайнерски проекти и е своеобразна творческа среща на съученици повече от 30 години след завършването им.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове, готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Добро утро в 8 часа. Аз съм Валю Красимиров, а вие сте с Радио Зетра. Днес до 17 часа движението по улица Стара планина в Ловеч ще бъде временно преустановено в участъка от улица Доктор Сайко Саев до кръстовището с улица Професор Доктор Стефан Ватев. Ограничението се въвежда във връзка с полагане на асфалтова настилка. И още една регионална информация. Проверки установиха нарушения в санитарно-охранителните зони на водоизточниците в Златна Панега. Инспектирани са районите около карстовите извори, Горното езеро и Долното езеро край село Златна Панега, както и водохващането в района на село Рибарица. Проверките са инициирани от областния управител на Ловеч Пламен Христов след сигнали за нерегламентирано преминаване през охранителните зони. Преогледа на санитарно-охранителната зона на карстов извор Горно езеро е установено силно компрометирано с нерегламентирано преминаване през охранителните зони. Преогледа на санитарно-охранителната зона на карстов извор Горно езеро е установено силно компрометирано състояние на подпорната стена.

0: Северен фронт ще си развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в източна и планинските райони на Южна България. Има условия и за градушки, вятърът ще се усили. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса. В района на София 30 градуса, Ловеч 33, Пловдив 34 градуса, Варна 30 градуса, Бургас 32 градуса. Температура на морската вода 24-25 градуса. Утре температурите в страната ще бъдат предимно между 28 и 32 градуса.
1: Радио Зетра. Информация и хитове.

8.15 стана. Добро утро, вие сте с Радио Зетра. 33 градуса ще бъде температурата на въздуха в Ловеч днес, още за времето в 8.30. До тогава деня започва с още любима музика.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра всеки ден.
3: Музикален контрол.
2: След 10 и след 3 следобед. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Радио Зетра. Лятна програма. С любими хитове и актуална информация на 30 минути. Синоптична прогноза.
1: Днес ще е слънчево, след обяд под влияние на преминаващ от северозапад на югоизток студен атмосферен фронт ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в източна и планинските райони на Южна България. Има условия и за градушки, вятърът ще се усили. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса. В района на София 30 градуса, Ловеч 33, Пловдив 34 градуса. Варна 30 градуса, Бургас 32 градуса. Температура на морската вода 24-25 градуса. Утре температурите в страната ще бъдат предимно между 28 и 32 градуса.
2: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 за брой.
3: Нека опознаем България заедно. Това е рубриката за туризъм. С велосипед и раница.
4: Пещерата Снежанка се гордее с най-красивите ледникови форми, които се срещат в България. Тя ще ви отведе в приказния свят на любимата детска героиня и ще ви разкрие своите тайни, които са на повече от 3,5 милиона години. Разположена е в Баташката планина, в Западните Родопи, на 5 км от град Пещера. Снежанка е сравнително малка пещера, 145 метра дължина. Но в нея се съдържат няколко уникално красиви зали с синтрови езерца. Разходката ни ще започне от залата на Виметата, наречена така заради формата на големия си брой сталактити. След нея ще попаднете в голямата зала, където ще видите ръчно изработени глинени съдове, които са останали от древните траки, населявали някога пещерата. Истинско забавление ще ви предложи следващата музикална зала. Тя притежава невероятна акустика, която може да ви бъде чудесно поле за изява. Запейте някоя песен и се наслаждавайте на ефектите. Магията на пещерата обитава последната вълшебна зала. До нея се стига по тесен таинствен проход, дълъг около 25 метра. Пещерата Снежанка омагьосва всеки, който прекрачи прага й.
3: Бъдете с рубриката за туризъм на Нели всеки делничен ден след 8:30 по Радио Зетра. Това е Радио Зетра.

Добро утро! В сряда 9 без 15 стана 33 градуса ще бъде температурата в Ловеч през днешния ден максимална, още за времето след 15 минути в 9.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Роденият в Ловеч изпълнител, автор на текстове и композитор Йордан Валентинов, познат с артистичния псевдоним Валентинов, представя нов музикален проект, състоящ се от две свързани авторски песни, посветени на любовта. Преди дни той издаде първата част «Остави ги на мен», а съвсем скоро предстои премиера на втората песен «13». Двете композиции са замислени като една обща история, каза пред Зетра Валентинов.
2: Двете песни са една идея, която се зароди по време на процеса. Ние не сме го мислили да е точно така. Музиката и текста са по идея на Радостин Чумезов, едно момче, което се свърза с мен, прати ми всичко. И някак си аз го чух, но понеже той не се занимава с чисто аранжиране и с подредба на самата музика как да върви, нещо не ми допадна първоначално. Поради което някак си бях паузирал тази песен, я държах като резерва. Но започнах да слушам малко по-често и малко повече пъти на ден, при което ми хрумнаха няколко идеи спрямо нея и спрямо музиката. Пратих я на Християн Запрянов, аранжора, с когото работим в Пловдив. Обсъдихме някои неща, променихме и текста малко променихме, и музиката, аранжимента е изцяло негов. Паралелно с това аз бях започнал да работя вече върху втората песен. Имах музиката за нея, имах текст готов, но нещо и липсваше. При което тази песен, която Радостин

0: първоначално тръгнаха някак си на чисто на проба, на шега. Още с първата песен аз не очаквах, че ще стигна до в момента до пета вече. Някак си музиката ме зарежда, също така изучавам педагогика на обучението по музика, трета година съм студент, вече е успешно завършена в Великотърновския университет, така че музиката винаги е била част от живота ми, още от много ранно детство, от 4-5 клас и по-рано, но просто нямам ясни спомени за там, всичко е базирано на снимки и на клипчета. Музиката винаги е била част от живота ми, ходил съм на вокални групи, свирил съм в оркестър, продължавам да свиря нещата, които се изискват в университета да се свирят и да се развивам с тях. И съм забелязал, че точно тези стъпки, които съм правил някога, които все още правя чисто на професионално ниво, на ниво, което да се развивам, някак си много лесно ми помагат в издаването и в измисленето на авторската музика. От половин година насам или малко по-малко започнах да ходя на участия. Доста хора се свързват с мен по различни поводи, за това да направим празника им малко по-весел, малко по-музикален, малко по-интересен. Много зависи какви са хората и каква е точно компанията и повода, на който присъствам. Имаме идеи за още много песни, поне 5-6 са замразени като проекти. Не са започнати изобщо да се работи върху тях, които също мислим да са смислени, с хубави текстове, които някак си могат да въздействат. Какво очаквам? Аз очаквам всички песни, които издам от тук нататък, да бъдат доста слушаеми, да се харесват, да има интерес, за да мога да правя и още и още. Мисля, че със смисъла на песните. С това, че не са просто музика, някаква музика, която да държи човек в едно по-весело състояние. Мисля, че просто текстовете, напаснати със самото изпяване, въздействат на хората. Стремя се към това всички песни да имат смисъл. Да не са, как да кажа, прости. Наистина прости в смисъл на самото послание, което носят. Искам всичко да върви някак си интересно за хората, разбираемо и да ги докосне по някакъв начин.
1: Очакваме новата песен на Валентинов, която, както разбрахте, ще се казва 13, а сега следва синоптичната прогноза.
2: Синоптична прогноза.
1: Днес ще е слънчево, след обяд под влияние на преминаващ от северозапад на югоизток студен атмосферен фронт ще си развива купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в източна и планинските райони на Южна България. Има условия и за градушки, вятърът ще се усили. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса. В района на София 30 градуса, Ловеч 33, Пловдив 34 градуса. Варна 30 градуса, Бургас 32 градуса. Температура на морската вода 24-25 градуса. Утре температурите в страната ще бъдат предимно между 28 и 32 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
1: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра всеки ден.
2: Музикален контрол.
1: След 10 и след 3 след обед. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: една съса.
1: Радио Зетра. Лятна програма. С любими хитове и актуална информация на 30 минути. Синоптична прогноза.
2: Днес ще е слънчево, следобед под влияние на преминаващ от северозапад на югоизток студен атмосферен фронт ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в източна и планинските райони на Южна България. Има условия и за градушки, вятърът ще се усили. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса. В района на София 30 градуса, Ловеч 33, Пловдив 34 градуса. Варна 30 градуса, Бургас 32 градуса. Температура на морската вода 24-25 градуса. Утре температурите в страната ще бъдат предимно между 28 и 32 градуса.
3: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Полезно в летния ден.
2: Минава 9:30, ето и летните съвети за днешния 8 юли. Ако спортувате навън, избирайте ранните сутрешни или вечерни часове. Не оставяйте лекарства в нагорещен автомобил, високите температури могат да ги повредят. И още един летен съвет. След плаж или басейн, изпокнете кожата си с чиста вода. И нещо любопитно сега на вашето внимание. Днес, 8 юли, отбелязваме Световен ден на парамедиците, чиято цел е да се повиши информираността за важната роля на тези специалисти в спешната медицина.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове, готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Стана 10 часа. По повод Международния ден на доброволеца, Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението съвместно с Министерството на образованието и науката и Националната асоциация на доброволците в Република България организира за четвърта поредна година национален конкурс за есе на тема «Героите сред нас. Защо бих станал доброволец при бедствия и пожари?». Конкурсът е предназначен за ученици от 9 до 12 клас. В рамките на обявения срок са постъпили 201 есета, които отговарят на условията на конкурса от цялата страна. Сред отличените с поощрителни грамоти са 4 ученици от област Ловеч. Това са Виктория Йорданова от Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина в Ловеч, Стефан Иванов от Национална професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване Сава Младенов Тетевен, Калоян Кирилов от професионална гимназия по механо-електротехника в град Троян и Стефан Колев от средно училище Алеко Константинов Луковит. Подробности по темата има и на сайта ни zetramedia.com.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще е слънчево, след обяд под влияние на преминаващ от северозапад на югоизток студен атмосферен фронт ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Интензивни ще са явленията в източна и планинските райони на Южна България. Има условия и за градушки, вятърът ще се усили. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса. В района на София 30 градуса, Ловеч 33, Пловдив 34 градуса. Варна 30 градуса, Бургас 32 градуса. Температура на морската вода 24-25 градуса. Утре температурите в страната ще бъдат предимно между 28 и 32 градуса.
0: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди за спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Това е Радио Зетра.

актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра. Ezekiel 25:17. The path of the righteous man is to be set on all sides.

0: Радио Зетра. Лятна програма. С любим...
1: За вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам. По-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана. Заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 за брой.
2: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
3: Правната комисия в парламента разглежда въвеждането на изцяло машинен вод с изключение на секции с под 300 избиратели. Това е едно от предложенията на управляващите от Прогресивна България за промени в изборния кодекс. Друга идея е да отпадне ограничението до 20 секции извън консулства и посолства в страните извън Европейския съюз. Това беше прието преди предсрочните парламентарни избори през април. Забраната създаде дълги опашки пред секциите в Турция и Обединеното кралство, където имаше голям брой желаещи да гласуват.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: След като бюджетната комисия в Народното събрание прие финансовите рамки на държавата, общественото осигуряване и здравната каса, бюджетите се разглеждат и в ресорните парламентарни комисии. Последен вчера беше гласуван държавният бюджет за 2026. Обсъждането на трите план-сметки продължи близо 10 часа. Най-сериозни остават критиките срещу заложения дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет извънредно се занимава с временното отстраняване на градския прокурор на София Емилия Русинова като ръководител и прокурор. Той е по искане на правосъдния министър. Причината срещу нея има образувано дисциплинарно производство заради връзки с сочения за убийство в съдебната система Петю Петров Еврото. През април от МВР излязоха с данни за нейни пътувания зад граница в една кола с издирвания бивш следовател.
0: Синоптична прогноза.
1: В средата на седмицата ще усетим полъх на бързо преминаващ студен фронт. Днес от северо-запад на юго-исток ще се оформят кратки гръмотевични бури с интензивен валеж и риск от градушка. Явленията ще са по-значителни в южна и източна България след обед и вечерта. Ще се усили и вятърът по-късно през деня и в Дунавската равнина поривите от северо-запад ще са силни. Дневните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, за Ловеч около 33. С нахлуването на по-студен въздух в четвъртък ще остане ветровито и осезаемо по-хладно, с температури между 25 и 30 градуса. Ще е преобладаващо слънчево, следобедни локални летни дъждове с гръмотевични бури се очакват в най-южните планински масиви и край морето.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: за първата свещичка, за голямото да или за специалния юбилей, изберете торта на фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
1: Радио Zetra 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Радио Зетра. Лятна програма. С любими хитове и актуална информация на 30 минути. Синоптична прогноза.
1: Средата на седмицата ще усетим полъх на бързо преминаващ студен фронт. Днес от северо-запад на юго-исток ще се оформят кратки грамотевични бури с интензивен валеж и риск от градушка. Явленията ще са по-значителни в южна и източна България след обед и вечерта. Ще се усили и вятърът по-късно през деня и в Дунавската равнина поривите от северо-запад ще са силни. Дневните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, за Ловеч около 33. Снахуването на по-студен въздух в четвъртък ще остане ветровито и осъзаемо по-хладно с температури между 25 и 30 градуса. Ще е преобладаващо слънчево, следобедни локални летни дъждове с грамотевични бури се очакват в най-южните планински масиви и край морето.
2: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро за брой.
0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Втори ден от срещата на върха на НАТО в Анкара. В турската столица е и американският президент Доналд Тръмп, както и украинският Володимир Зеленски, който вече поиска от съюзниците муниции за системи за противовъздушна отбрана, в момент в който Киев и другите украински градове са подложени на масиран руски обстрел. Нашата страна е представлявана от премиера Румен Радев, министъра на отбраната Димитър Стоянов, външния министър Велислава Петрова и началника на отбраната.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видео заснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Започват обедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Правната комисия в парламента разглежда въвеждането на изцяло машинен вод с изключение на секции с под 300 избиратели. Това е едно от предложенията на управляващите от Прогресивна България за промени в изборния кодекс. Друга идея е да отпадне ограничението до 20 секции извън консулства и посолства в страните извън Европейския съюз. Това беше прието преди предсрочните парламентарни избори през април. Забраната създаде дълги опашки пред секциите в Турция и Обединеното кралство, където имаше голям брой желаещи да гласуват. След като бюджетната комисия в Народното събрание прие финансовите рамки на държавата, общественото осигуряване и здравната каса, бюджетите се разглеждат и в ресорните парламентарни комисии. Последен вчера беше гласуван държавният бюджет за 2026. Обсъждането на трите план-сметки продължи близо 10 часа. Най-сериозни остават критиките срещу заложения дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет извънредно се занимава с временното отстраняване на градския прокурор на София Емилия Русинова като ръководител и прокурор. Той е по искане на правосъдния министър. Причината срещу нея има образувано дисциплинарно производство заради връзки с сочения за убийство в съдебната система Петю Петров Еврото. През април от МВР излязоха с данни за нейни пътувания зад граница в една кола с издирвания бивш следовател. Втори ден от срещата на върха на НАТО в Анкара. В турската столица е и американският президент Доналд Тръмп, както и украинският Володимир Зеленски, който вече поиска от съюзниците муниции за системи за противовъздушна отбрана, в момент в който Киев и другите украински градове са подложени на масиран руски обстрел. Нашата страна е представлявана от премиера Румен Радев, министъра на отбраната Димитър Стоянов, външния министър Велислава Петрова и началника на отбраната. Датският министър-председател Мете Фредериксен отново заяви на среща на върха на НАТО в Анкара, че Гренландия не е запродан. Думите са в отговор на новите изявления на президента на САЩ Доналд Тръмп. В Анкара Доналд Тръмп повтори, че според него автономната датска територия трябва да бъде контролирана от Съединените щати, макар този път да не отправи заплахите, които направи в началото на годината. След поредицата инциденти с водни атракциони край Несебър и Ахелой, Министерството на транспорта чрез Изпълнителна агенция Морска администрация публикува публичен регистър на разрешените водни бази, коридори и плавателни средства по Българското Черноморие. Целта е туристите лесно да проверяват дали избраната от тях база работи законно и предлага лицензирани услуги. Регистърът вече е достъпен на интернет страниците на агенцията и на Транспортното министерство. От Морска администрация признават, че контрол от по цялото Южно Черноморие е затруднен заради недостиг на инспектори. Петролът поскъпна чувствително на международните пазари, след като напрежението между САЩ и Иран отново се изостри. Американските въоръжени сили нанесоха поредица от удари срещу Иран. Те са в отговор на иранския обстрел срещу три търговски кораба, които преминаваха през Ормузкия проток, предаде Reuters. Това са първите военни удари на САЩ срещу Иран от края на миналия месец, когато в рамките на няколко дни двете страни си размениха поредица от атаки. Междувременно Иран осъди решението на САЩ да отменят време срещу Иран от края на миналия месец, когато в рамките на няколко дни двете страни си размениха поредица от атаки. Междувременно Иран осъди решението на САЩ да отменят временното спиране на санкциите

0: Равнина, поривите от северо-запад ще са силни. Дневните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. За Ловеч около 33. С нахлуването на по-студен въздух в четвъртък ще остане ветровито и осезаемо по-хладно, с температури между 25 и 30 градуса. Ще е преобладаващо слънчево, следобедни локални летни дъждове с грамотевични бури се очакват в най-южните планински масиви и край морето.
1: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро за брой.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Радио Зетра. Лятна програма. С любими хитове и актуална информация на 30 минути. Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд в югоизточните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в южните и източните райони, ще превали и прегърми. Има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в централна северна България 28, по Черноморието 26-27 градуса.
2: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
3: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
2: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
3: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Сградите на областна администрация Ловеч и община Ловеч бяха опразнени тази сутрин след получен сигнал за поставено взривно устройство, съобщават от областната дирекция на МВР. На място беше изпратен полицейски екип, който извършва проверка и обследване на сградите, посочват от полицията. Това е трети пореден ден, в който институции в Ловеч получават сигнали за бомби. Вчера подобни съобщения бяха получени за три обществени сгради – областната администрация, съдебната палата и дом Преслав. Проверките не откриха взривни устройства. Преди два дни сигналите бяха подадени за съдебната палата, Националната агенция за приходите, която се помещава в сградата на областна администрация и община Ловеч. И тогава не бяха открити взривни устройства. Фалшивите бомбени сигнали не са само в Ловеч. Подобни съобщения постъпват и в други градове на страната.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 60 43 43.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: България ще продължи да подкрепя Украина, но само в рамките на финансовите си възможности, без това да бъде за сметка на социалните разходи. Това заяви премиерът Румен Радев по време на срещата на върха на НАТО в Анкара, където подчерта, че сигурността в Европа изисква повече инвестиции в отбрана, а страната ни трябва едновременно да укрепва собствения си отбранителен капацитет и да се справя с наследения и бюджетен дефицит. Днешната среща на върха в Анкара се произвежда в един важен момент на дълбока трансформация на Алианса, който отразява необходимостта и амбицията на европейските членки да засилят своя принос в общите отбранителни способности на Алианса, каза премиерът Румен Радев. Причината за това, според Радев, е конфликтите в съседство, въоръжените сблъсъци в Украина и Близкия изток, които ясно показват на европейските държави, че гарантирането на сигурността на техните граждани е неотменима отговорност и изисква системни усилия.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд в югоизточните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в южните и източните райони, ще превали и прегърми. Има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в централна северна България 28, по Черноморието 26-27 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.
2: Радио Зетра.

0: сладко изкушение от сладкарница Фаворит Ловеч. Празникът е по-сладък с нас. Сватби, рождени дни и юбилей. Допълнете официалната торта с вкусна паста. А за най-специалните моменти – торта с захарна снимка. Поръчки на 0885-377-550 или на място в сладкарница Фаворит.
1: Радио Зетра 107.

0: Радио Зетра. Лятна програма. С любими хитове и актуална информация на 30 минути. Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд в югоизточните райони все още ще има валежи. В Западна и Централна Северна България ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в южните и източните райони, ще превали и прегърми. Има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Централна Северна България 28, по Черноморието 26-27 градуса.
2: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро за брой.
0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Парламентът избра Антоан Гечев като председател на Държавна агенция разузнаване за втори мандат, считано от 17 юни. Той е предложен от Министерския съвет с мандат от 5 години. Народното събрание прие на второ четене законопроекта за изменение и допълнение на закона за МВР. Предлаганите промени са насочени основно към привеждане на българското законодателство в съответствие с европейските изисквания в областта на вътрешната сигурност, полицейското сътрудничество и противодействието на терористичното съдържание онлайн. Една от основните промени предвижда определяне на национален орган, компетентен да издава заповеди за премахване или блокиране на терористично съдържание онлайн, както и налага санкции при неспазване на европейските правила. Друга съществена промяна разширява правомощията на органите на Главна дирекция Гранична полиция. Предвижда се те да могат да прилагат принудителни мерки за приземяване или отстраняване на дронове в граничните райони, както и в обществените зони и периметъра на летищата, когато е необходимо за гарантиране на сигурността.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Министерството на земеделието и храните ще приложи всички допустими механизми, за да подпомогне сектор животновътство. Това стана ясно по време на среща между министъра Пламен Абровски и представители на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация. В нея взеха участие заместник-министърът на земеделието и храните Крум Неделков, изпълнителният директор на Българската агенция за безопасност на храните професор Светла Янчева и експерти от двете институции. Абровски увери участниците в срещата, че за сектор земеделие са осигурени средства в новия бюджет. Планираме при достатъчно наличен финансов ресурс да подкрепим сектора чрез извънреден de minimis с цел осигуряване ликвидност на стопанствата предвид тежкото състояние на сектора, заяви земеделският министър. Пламен Абровски подчерта, че Министерството на земеделието и храните ще продължи активния диалог с браншовите организации. Той заяви, че огромното му желание е да помага на сектора, а устойчиви решения могат да бъдат постигнати единствено чрез партньорство между държавата и производители.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд в югоизточните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в южните и източните райони, ще превали и прегърми. Има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в централна северна България 28, по Черноморието 26-27 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видео заснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 60 43 43.

0: Радио Зетра. Лятна програма. С любими хитове и актуална информация на 30 минути. Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд в югоизточните райони все още ще има валежи. В Западна и Централна Северна България ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в южните и източните райони, ще превали и прегърми. Има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Централна Северна България 28, по Черноморието 26-27 градуса.
2: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро за брой.
0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Вътрешният министър Иван Демерджиев коментира предложенията за промени в изборния кодекс, свързани с машинното гласуване. Според него анализите на МВР показват, че при машинно гласуване броят на невалидните бюлетини и възможностите за манипулации са много по-малко. Всичките ни анализи сочат, че манипулациите, както и невалидните гласове, са много по-малко, когато се използват машини, заяви Демерджиев. По думите му, за първи път се предлага да бъде проверявани софт за преброяване на резултатите. Важното е да сме убедени не само, че машините функционират безупречно, но и че софтуерът за преброяване не допуска изкривяване на изборния резултат, заяви министърът.

0: Започват следобедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Сградите на областна администрация Ловеч и община Ловеч бяха опразнени тази сутрин след получен сигнал за поставено взривно устройство, съобщават от областната дирекция на МВР. На място беше изпратен полицейски екип, който извършва проверка и обследване на сградите, посочват от полицията. Това е трети пореден ден, в който институции в Ловеч получават сигнали за бомби. Вчера подобни съобщения бяха получени за три обществени сгради – областната администрация, съдебната палата и дом Преслав. Проверките не откриха взривни устройства. Преди два дни сигналите бяха подадени за съдебната палата, Националната агенция за приходите, която се помещава в сградата на областна администрация и община Ловеч. И тогава не бяха открити взривни устройства. Фалшивите бомбени сигнали не са само в Ловеч. Подобни съобщения постъпват и в други градове на страната. България ще продължи да подкрепя Украйна, но само в рамките на финансовите си възможности, без това да бъде за сметка на социалните разходи. Това заяви премиерът Румен Радев по време на срещата на върха на НАТО в Анкара, където подчерта, че сигурността в Европа изисква повече инвестиции в отбрана, а страната ни трябва едновременно да укрепва собствения си отбранителен капацитет и да се справя с наследения и бюджетен дефицит. Днешната среща на върха в Анкара се произвежда в един важен момент на дълбока трансформация на Алианса, който отразява необходимостта и амбицията на европейските членки да засилят своя принос в общите отбранителни способности на Алианса, каза премиерът Румен Радев. Причината за това, според Радев, е конфликтите в съседство, въоръжените сблъсъци в Украина и Близкия изток, които ясно показват на европейските държави, че гарантирането на сигурността на техните граждани е неотменима отговорност и изисква системни усилия. Парламентът избра Антоан Гечев като председател на Държавна агенция разузнаване за втори мандат, считано от 17 юни. Той е предложен от Министерския съвет с мандат от 5 години. Народното събрание прие на второ четене законопроекта за изменение и допълнение на закона за МВР. Предлаганите промени са насочени основно към привеждане на българското законодателство в съответствие с европейските изисквания в областта на вътрешната сигурност, полицейското сътрудничество и противодействието на терористичното съдържание онлайн. Една от основните промени предвижда определяне на национален орган, компетентен да издава заповеди за премахване или блокиране на терористично съдържание онлайн, както и налага санкции при неспазване на европейските правила. Друга съществена промяна разширява правомощията на органите на Главна дирекция Гранична полиция. Предвижда се те да могат да прилагат принудителни мерки за приземяване или отстраняване на дронове в граничните райони, както и в обществените зони и периметъра на летищата, когато е необходимо за гарантиране на сигурността. Вътрешният министър Иван Демерджиев коментира предложенията за промени в изборния кодекс, свързани с машинното гласуване. Според него анализите на МВР показват, че при машинно гласуване броят на невалидните бюлетини и възможностите за манипулации са много по-малко. Всичките ни анализи сочат, че манипулациите, както и невалидните гласове, са много по-малко, когато се използват машини, заяви Демерджиев. По думите му, за първи път се предлага да бъде проверяван и софтуерът за преброяване на резултатите. Важното е да сме убедени не само, че машините функционират безупречно, но и че софтуерът за преброяване не допуска изкривяване на изборния резултат, заяви министърът. Министерството на земеделието и храните ще приложи всички допустими механизми, за да подпомогне сектор животновъдство. Това стана ясно по време на среща между министъра Пламен Абровски и представители на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация. В нея взеха участие заместник-министърът на земеделието и храните Крум Неделков, изпълнителният директор на Българската агенция за безопасност на храните професор Светла Янчева и експерти от двете институции. Абровски увери участниците в срещата, че за сектор земеделие са осигурени средства в новия бюджет. Планираме при достатъчно наличен финансов ресурс да подкрепим сектора чрез извънреден de minimis с цел осигуряване ликвидност на стопанствата предвид тежкото състояние на сектора, заяви земеделският министър. Пламен Абровски подчерта, че Министерството на земеделието и храните ще продължи активния диалог с браншовите организации. Той заяви, че огромното му желание е да помага на сектора, а устойчиви решения могат да бъдат постигнати единствено чрез партньорство между държавата и производители.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд в югоизточните райони все още ще има валежи. В Западна и Централна Северна България ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в южните и източните райони, ще превали и прегърми. Има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Централна Северна България 28, по Черноморието 26-27 градуса.
0: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068-604-343.
2: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: Радио Зетра. Лятна програма. С любими хитове и актуална информация на 30 минути. Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд в югоизточните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в южните и източните райони, ще превали и прегърми. Има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в централна северна България 28, по Черноморието 26-27 градуса.
2: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро за брой.
0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Бебе на 2 месеца е починало тази сутрин в спешния кабинет към Карловската болница, съобщиха от полицията. Сигналът е подаден от родителите към разследващите. Бебето е било занесено за преглед, тъй като било с затруднено дишане. Лекар го прегледал, а след това родителите си го прибрали от дома, които живеят в ромската махала. Часове по-късно бебето се влошило и майката и бащата отново го закарали в спешното, където установили смъртта му. Според медици, родителите не пожелали да оставят бебето в болницата за лечение. Те пък твърдят обратното, че от здравното заведение не пожелали да приемат пеленачето. Разследването е на първоначален етап и целта е да се установят точните обстоятелства около смъртта на бебето, посочиха от Пловдивската полиция.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Ловеч след обед. Новини и актуална информация от община Ловеч. Всеки делничен ден от 16 часа по радио Зетра.
1: В сряда след обед на 8 юли стартира информационно-музикалният блок Ловеч след обед. Добър ден, госпожи и господа! В началото на предаването даваме дължимото на новината, че ловчеликата професор доктор Елиза Стефанова е новият ректор на Софийския университет Свети Климент Охридски. Тя получи подкрепата на 185 от членовете на Общото събрание, а проведеният вчера вот я определи като първата жена ректор на Алма Матер. Тя ще довърши мандата до 2027 година, след като досегашният ректор, професор Георги Вълчев, беше избран за министър на образованието и науката. Професор доктор Елиза Петрова Стефанова е специалист в областта на информатиката и компютърните науки и дългогодишен преподавател в факултета по математика и информатика на Софийския университет. Родена е на 29 януари 1968 година и е възпитаник на Ловешката математическа гимназия. Завършва магистърска програма по информатика и компютърни науки в Софийския университет, където започва академичния си път още през 1989 година като програмист в университетския изчислителен център, а в последствие през годините преминава през различни академични и управленски позиции. Междувременно защитава докторска дисертация в областта на адаптивните системи за обучение. Има специализации в Великобритания и редица международни квалификации в сферата на информационните технологии, софтуерното инженерство и компютърните мрежи. От 2015 година до момента заема ръководни позиции в Софийския университет Свети Климент Охридски. Първоначално като заместник ректор по информационни дейности, академичен състав и администрация, а в последствие като заместник ректор по информационни дейности и академичен състав. В тази си роля отговаря за развитието на информационните системи, дигитализацията, управлението на качеството и политиките за развитие на академичния състав. Професионалният път на професор доктор Елиза Стефанова от ученическата скамейка в Ловеч до най-високото академично стъпало в страната е ярко доказателство, че с труд, постоянство и любов към науката се постигат върхове. Написаха с задоволство и гордост на Facebook страницата на Ловешката профилирана природо-математическа гимназия. От община Ловеч също поздравиха дългогодишния преподавател и университетски ръководител. В своя поздравителен адрес кметът Стацимир Петков изразява гордостта си от факта, че професор доктор Стефанова е възпитаник на Ловешкото училище и пожелава здраве, успех и увереност в отговорната мисия. Поздравления и от екипа на предаването ни с пожелания за успешна работа. Сега в нашия следобеден блок е време за музика, а след малко очаквайте подробности и по други теми и събития.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Ловеч. Следобед.
1: Министърът на околната среда и водите Русица Карамфилова и областният управител на Ловеч Пламен Христов са обсъдили на работна среща спешни действия във връзка с констатираното техническо състояние и експлоатацията на регионалното депо за неопасни отпадъци за регион Ловеч, съобщиха от областна администрация. Оттам допълват, че в резултат на осъществения контрол от регионалната инспекция по околната среда и водите Плевен е установено, че депото се експлоатира при условия, които не съответстват на нормативните изисквания. Констатирани са многократни изливи на инфилтрат, достигнат е разрешеният експлоатационен капацитет на клетка номер 3 и са налице обстоятелства, които представляват потенциален риск за околната среда. В тази връзка, по време на срещата са били обсъдени възможни решения за осигуряване на непрекъсваемост на управлението на битовите отпадъци в засегнатите общини при спазване на екологичните изисквания. До решаването на проблема темата ще остане в фокуса на Министерството на околната среда и водите като приоритет, изискващ проследяване на изпълнението на необходимите мерки. Предстоящите действия ще бъдат реализирани поетапно и в тясна координация с всички заинтересовани институции, уверяват от областната управа. Иначе и днес, за трети пореден ден, в областната администрация и в община Ловеч са получени сигнали за поставени взривни устройства. Сигналите са изпратени на имейлите на двете институции около 10:30 тази сутрин. След извършена своевременно проверка и обследване на сградите от страна на полицейски екипи, работата на администрациите беше възобновена.

0: Ловеч след обед.
1: Следващата информация в предаването е за ученици от региона, отличени в национален конкурс за ЕСЕ. По повод Международния ден на доброволеца, Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението съвместно с Министерството на образованието и науката и Националната асоциация на доброволците в Република България организира за четвърта поредна година национален конкурс за ЕСЕ на тема «Героите сред нас. Защо бих станал доброволец при бедствия и пожари?». Основната цел на конкурса, който е предназначен за ученици от 9 до 12 клас, е да представи гледната точка на средношколците относно значението на доброволчеството и готовността за оказване на безвъзмездна помощ на професионалните структури за пожарна безопасност и защита на населението при възникване на извънредни ситуации – пожари, наводнения, обилни снеговалежи и други бедствия. В тази годишното издание на конкурса са постъпили 201 есета, които впечатляват с оригиналност и креативност – доказателство за ангажираността на младите хора към обществено значими каузи. Сред отличените са и четирима ученици от област Ловеч. Това са Виктория Йорданова от Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина, професор доктор Димитър Димов в Ловеч, Калоян Кирилов от Троянската професионална гимназия по механо-електротехника, академик Ангел Балевски, Стефан Иванов от Националната професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване Сава Младенов в Тетевен и Стефан Колев от Луковитското средно училище Алеко Константинов. При връчването на грамотите учениците получиха поздравления и благодарност за участието им в конкурса, както и за подкрепата им към идеята за доброволчеството. Подчертано беше значението на активното участие на младите хора в благородната кауза за оказване на помощ при бедствия, аварии и пожари, информира пресцентърът на областната дирекция на МВР.
0: Радио Зетра. Чуй любимата музика.
2: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Ловеч. Следобед.
1: В предаването ни сега имаме телефонна връзка с Тихомира Бочева, старши експерт в Бюрото по труда в Ловеч, която ще представи информация за свободните позиции на пазара на труда.
2: Свободни работни места към 8 юли 2026 година. Учител по религия, прогимназиален етап, едно място. Учител общо образователен учебен предмет, 11. Учител начален етап на основното образование, едно място. Сътрудник социални дейности, 1. Чистач хигиенист, 2 места. Камериерка хотел, 2 места. Администратор хотел, 1. Сервитьор, 1. Готвач, 2 места. Работник кухня, 1. Опаковач, 4. Обслужващ работник в промишлено производство, 3. Консултант продажби, 2. Продавач-консултант, 1 място. Отговорник спомагателни дейности, 1. Организатор дейности, 1 място. Монтажник изделия от дърво, 2. Стругар, 1. Монтажник изделия от пластмаса, 3 места. Оператор приготвител на смеси, 2. Общ работник, 7 места. Пакетировач, 1. Владач, 6 места.
1: Тихомира Бочева от Бюрото по труда в Ловеч.
3: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.
5: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Когато родителите купуват на децата си скъпи коли, развиващи висока скорост, които скоро са придобили свидетелство за управление на моторно превозно средство, да разговарят с тях, че трябва да бъдат внимателни на пътя. Това каза директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи, главен комисар Николай Пелтеков, след среща с експерти и представители на неправителствените организации по наболели проблеми на пътния травматизъм. По думите на Пелтеков, целта е не само да се вземат краткосрочни мерки, а да се постигнат дългосрочни мерки, за да се справим с пътния травматизъм. Според него това не зависи само от МВР и експертите, участвали в срещата. За да се случи едно пътно-транспортно произшествие, участниците в него са различни – пешеходци, водачи на тротинетки. Отправяме апел и към родителите да бъдат по-внимателни, да разговарят със своите непълнолетни деца, когато им разрешават да управляват тротинетки, когато им купуват по разни поводи скъпи коли, развиващи висока скорост, да разговарят с тях, че трябва да бъдат внимателни на пътя.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд в югоизточните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в южните и източните райони, ще превали и прегърми. Има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Централна Северна България 28, по Черноморието 26-27 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: За вашия бал или специален семейен повод изберете вкус и внимание към всеки детайл. Сладкарница Фаворит предлага торти и индивидуални десерти за всеки гост. Осигуряваме доставка на място с хладилна кола. Поръчайте сега на телефон 0885 377 550.
1: Радио Зетра 107.2.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.
2: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: Радио Зетра. Лятна програма. С любими хитове и актуална информация на 30 минути. Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд в югоизточните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в южните и източните райони, ще превали и прегърми. Има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в централна северна България 28, по Черноморието 26-27 градуса.
2: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
3: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
0: Къде да бъдеш? Покана за интересни събития в страната и региона.
1: На 16 юли ще бъде открита изложба на творбите от 21-я национален пленер по живопис за художници с физически увреждания «Синя зона». Събитието ще бъде пред Ловчанско читалище «Наука» 1870 година от 17.30 часа. Поредно събитие в арт-пространството на къщата на Борис Луканов в Ловеч ще принесе гостите във френския Прованс, съобщават организаторите от Народно читалище изкуство 2022 година, театрална студия Грозарде и драматичен театър Борис Луканов. Събитието ще се състои на 17 юли от 20 часа в двора на къщата, разположена на улица Васил Левски, номер 72 в квартал Вароша. Гост-дегустатор ще бъде Гергана Царева, юрист, специалист по вина, дестилати и спиртни напитки и професионален дегустатор, който ще покаже тайните на правилната дегустация и съчетаването на вкусове и аромати, посочват от екипа. Френски шансон ще изпълнява Елена Кузмина, професионална певица, влюбена във френската музика и култура. Актьорите Георги Грозев и Янислава Линкова ще прочетат поезия от избрани от тях френски поети. Предвидени са още тематичен кетеринг с гурме хапки и мобилен бар с авторски коктейли, добавят организаторите. Дрес-кодът на събитието е вдъхновен от френския Прованс. Светли тонове, ледени материи, флорални мотиви, сламени шапки и лежерна елегантност. Кувертата е от 20 евро, като част от средствата ще бъдат дарени за поддръжката и съхраняването на емблематичния имот, уточняват от екип.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Радио Зетра Ловеч 107.2.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: България ще продължи да подкрепя Украйна, но само в рамките на финансовите си възможности, без това да бъде за сметка на социалните разходи. Това заяви премиерът Румен Радев по време на срещата на върха на НАТО в Анкара, където подчерта, че сигурността в Европа изисква повече инвестиции в отбрана, а страната ни трябва едновременно да укрепва собствения си отбранителен капацитет и да се справя с наследения и бюджетен дефицит. Днешната среща на върха в Анкара се произвежда в един важен момент на дълбока трансформация на Алианса, който отразява необходимостта и амбицията на европейските членки да засилят своя принос в общите отбранителни способности на Алианса, каза премиерът Румен Радев. Причината за това, според Радев, е конфликтите в съседство, въоръжените сблъсъци в Украйна и Близкия изток, които ясно показват на европейските държави, че гарантирането на сигурността на техните граждани е неотменима отговорност и изисква системни усилия. Парламентът избра Антоан Гечев като председател на Държавна агенция разузнаване за втори мандат, считано от 17 юни. Той е предложен от Министерския съвет с мандат от 5 години. Народното събрание прие на второ четене законопроекта за изменение и допълнение на закона за МВР. Предлаганите промени са насочени основно към привеждане на българското законодателство в съответствие с европейските изисквания в областта на вътрешната сигурност, полицейското сътрудничество и противодействието на терористичното съдържание онлайн. Една от основните промени предвижда определяне на национален орган, компетентен да издава заповеди за премахване или блокиране на терористично съдържание онлайн, както и налага санкции при неспазване на европейските правила. Друга съществена промяна разширява правомощията на органите на Главна дирекция Гранична полиция. Предвижда се те да могат да прилагат принудителни мерки за приземяване или отстраняване на дронове в граничните райони, както и в обществените зони и периметъра на летищата, когато е необходимо за гарантиране на сигурността. Вътрешният министър Иван Демерджиев коментира предложенията за промени в изборния кодекс, свързани с машинното гласуване. Според него анализите на МВР показват, че при машинно гласуване броят на невалидните бюлетини и възможностите за манипулации са много по-малко. Всичките ни анализи сочат, че манипулациите, както и невалидните гласове, са много по-малко, когато се използват машини, заяви Демерджиев. По думите му, за първи път се предлага да бъде проверяван и софт за преброяване на резултатите. Важното е да сме убедени не само, че машините функционират безупречно, но и че софтуерът за преброяване не допуска изкривяване на изборния резултат, заяви министърът. Министерството на земеделието и храните ще приложи всички допустими механизми, за да подпомогне сектор животновъдство. Това стана ясно по време на среща между министъра Пламен Абровски и представители на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация. В нея взеха участие заместник министърът на земеделието и храните Крум Неделков, изпълнителният директор на Българската агенция за безопасност на храните професор Светла Янчева и експерти от двете институции. Добровски увери участниците в срещата, че за сектор земеделие са осигурени средства в новия бюджет. Планираме при достатъчно наличен финансов ресурс да подкрепим сектора чрез извънреден de minimis с цел осигуряване ликвидност на стопанствата предвид тежкото състояние на сектора, заяви земеделският министър. Пламен Абровски подчерта, че Министерството на земеделието и храните ще продължи активния диалог с браншовите организации. Той заяви, че огромното му желание е да помага на сектора, а устойчиви решения могат да бъдат постигнати единствено чрез партньорство между държавата и производители.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд в югоизточните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в южните и източните райони, ще превали и прегърми. Има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Централна Северна България 28, по Черноморието 26-27 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Радио Зетра. Лятна програма. С любими хитове и актуална информация на 30 минути. Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд в югоизточните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в южните и източните райони, ще превали и прегърми. Има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Централна Северна България 28, по Черноморието 26-27 градуса.
2: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
3: Градът говори. Чуйте какво става в Ловеч.
1: Сградите на областна администрация Ловеч и община Ловеч бяха опразнени тази сутрин след получен сигнал за поставено взривно устройство, съобщават от областната дирекция на МВР. На място беше изпратен полицейски екип, който извършва проверка и обследване на сградите, посочват от полицията. Това е трети пореден ден, в който институции в Ловеч получават сигнали за бомби. Вчера подобни съобщения бяха получени за три обществени сгради – областната администрация, съдебната палата и дом Преслав. Проверките не откриха взривни устройства. Преди два дни сигналите бяха подадени за съдебната палата, Националната агенция за приходите, която се помещава в сградата на областна администрация и община Ловеч. И тогава не бяха открити взривни устройства. Фалшивите бомбени сигнали не са само в Ловеч. Подобни съобщения постъпват и в други градове на страната. Роденият в Ловеч, изпълнител, автор на текстове и композитор Йордан Валентинов, познат с артистичния псевдоним Валентинов, представя нов музикален проект, състоящ се от две свързани авторски песни, посветени на любовта. Преди дни той издаде първата част «Остави ги на мен», а съвсем скоро предстои премиерата на втората песен «13». Двете композиции са замислени като обща история, каза за Зетра Валентинов.
4: Двете песни са една идея, която някак се зароди по време на процеса. Ние не сме го мислили да е точно така. Музиката и текста са по идея на Радостин Чумезов, едно момче, което се свърза с мен, прати ми всичко. И някак се аз го чух, но понеже той не се занимава с чисто аранжиране и с подредба на самата музика как да върви, нещо не ми допадна първоначално. Поради което някак си бях паузирал тази песен, я държах като резерва. Но започнах да слушам малко по-често и малко повече пъти на ден, при което ми хрумнаха няколко идеи спрямо нея и спрямо музиката. Пратих я на Християн Запрянов, аранжора, с когото работим в Пловдив. Обсъдихме някои неща, променихме и текста малко променихме, и музиката, аранжимента е изцяло негов. Паралелно с това аз бях започнал да работя вече върху втората песен. Имах музиката за нея, имах текст готов, но нещо и липсваше. При което тази песен, която Радостин ми прати, някак си дойде като подарък, дойде като една много ясна идея, която веднага ми хрумна в главата да го направим като история. И двете песни така и ще вървят, ще бъдат навързани, ще бъдат като една история, като две глави от книга, като мини сериал, както искат хората да го приемат. Аз исках да разкажа две гледни точки на какво точно е любовта, какво точно може да направи любовта с един човек. И както вече сте чули от първата песен «Остави ги на мен», това е тежката част, която любовта си тръгва, остава един човек наранен, остава го в една дупка и в едно незнание с това какво да направи. А втората ще разбере съвсем скоро за какво се разказва и как точно продължава историята. Авторските песни първоначално тръгнаха някак си на чисто на проба, на шега. Още с първата песен аз не очаквах, че ще стигна до в момента до пета вече. Някак си музиката ме зарежда, също така изучавам педагогика на обучението по музика, трета година съм студент, вече е успешно завършена в Великотърновски университет, така че музиката винаги е била част от живота ми, още от много ранно детство, от 4-5 клас и по-рано, но просто нямам ясни спомени за там, всичко е базирано на снимки и на клипчета. Музиката винаги е била част от живота ми, ходил съм на вокални групи, свирил съм в оркестър, продължавам да свиря нещата, които се изискват в университета да се свирят и да се развивам с тях. И съм забелязал, че точно тези стъпки, които съм правил някога, които все още правя чисто на професионално ниво, на ниво, което да се развивам, някак си много лесно ми помагат в издаването и в измисленето на авторската музика. Половин година насам или малко по-малко започнах да ходя на участия. Доста хора се свързват с мен по различни поводи за това да направим празника им малко по-весел, малко по-музикален, малко по-интересен. Много зависи какви са хората и каква е точно компанията и повода, на който присъствам. Имаме идеи за още много песни, поне 5-6 са замразени като проекти. Не са започнати изобщо да се работи върху тях, които също мислим да са смислени, с хубави текстове, които някак си могат да въздействат. Какво очаквам? Аз очаквам всички песни, които издам от тук нататък, да бъдат доста слушаеми, да се харесват, да има интерес, за да мога да правя и още и още. Мисля, че с смисъла на песните. С това, че не са просто музика, някаква музика, която да държи човек в едно по-весело състояние. Мисля, че просто текстовете, напаснати със самото изпяване, въздействат на хората. Стремя се към това всички песни да имат смисъл. Да не са, как да кажа, прости, наистина прости в смисъл на самото послание, което носят. Искам всичко да върви някак си интересно за хората, разбираемо и да ги докосне по някакъв начин.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: първа свещичка. Детски смях. И торта, създадена с грижа от фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
3: Радио Зетра. Музика, избрана с любов.

0: Инфозона. Важното в по-малко от 5 минути. Сега по Радио Зетра.
1: След като бюджетната комисия в Народното събрание прие финансовите рамки на държавата, общественото осигуряване и здравната каса, бюджетите се разглеждат и в ресорните парламентарни комисии. Последен вчера беше гласуван държавният бюджет за 2026. Обсъждането на трите план-сметки продължи близо 10 часа. Най-сериозни остават критиките срещу заложения дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт. Втори ден от срещата на върха на НАТО в Анкара. В турската столица е и американският президент Доналд Тръмп, както и украинският Володимир Зеленски, който вече поиска от съюзниците муниции за системи за противовъздушна отбрана, в момент в който Киев и другите украински градове са подложени на масиран руски обстрел. Нашата страна е представлявана от премиера Румен Радев, министъра на отбраната Димитър Стоянов, външния министър Велислава Петрова и началника на отбраната. Датският министър-председател Мете Фредериксен отново заяви на среща на върха на НАТО в Анкара, че Гренландия не е запродан. Думите са в отговор на новите изявления на президента на САЩ Доналд Тръмп. В Анкара Доналд Тръмп повтори, че според него автономната датска територия трябва да бъде контролирана от Съединените щати, макар този път да не отправи заплахите, които направи в началото на годината. Започна приемът на заявления за помощ за отопление за предстоящия зимен сезон. Целевата помощ се отпуска за период от 5 месеца от 1 ноември до 31 март. Заявления-декларации се подават в дирекциите социално подпомагане по настоящ адрес. Възможно е това да стане и по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор. Размерът на помощта все още не е определен. Не е ясно и дали ще се изплаща на два транша, каквото предложение имаше през последните месеци. Кампанията остава отворена до края на октомври. След поредицата инциденти с водни атракциони край Несебър и Ахелой, Министерството на транспорта чрез Изпълнителна агенция Морска администрация публикува публичен регистър на разрешените водни бази, коридори и плавателни средства по Българското Черноморие. Целта е туристите лесно да проверяват дали избраната от тях база работи законно и предлага лицензирани услуги. Регистърът вече е достъпен на интернет страниците на агенцията и на Транспортното министерство. От Морска администрация признават, че контрол по цялото Южно Черноморие е затруднен заради недостиг на инспектори. Петролът поскъпна чувствително на международните пазари, след като напрежението между САЩ и Иран отново се изостри. Американските въоръжени сили нанесоха поредица от удари срещу Иран. Те са в отговор на иранския обстрел срещу три търговски кораба, които преминаваха през Ормузкия проток, предаде Reuters. Това са първите военни удари на САЩ срещу Иран от края на миналия месец, когато в рамките на няколко дни двете страни си размениха поредица от атаки. Междувременно Иран осъди решението на САЩ да отменят временно спиране на санкциите срещу продажбите на ирански петрол и заяви, че това нарушава меморандума от Исламабад за прекратяване на войната, а отговорността за последствията ще бъде на Вашингтон. С нахлуването на по-студен въздух в четвъртък ще остане ветровито и осезаемо по-хладно с температури между 25 и 30 градуса. Ще е преобладаващо слънчево, следобедни локални летни дъждове с грамотевични бури се очакват в най-южните планински масиви и край морето.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: 7.2 в Ловеч. Радио Зетра.
1: There's always two sides to every story.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Радио Зетра. Най-добрата хит селекция. И тази вечер.
1: Йоу! Тего Калдерон.

Radio Zetra, Loveč 107.2.